0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Berta, muru ripi o muri molelo, e xene era na yemana ka.
4: Papa, nuna xixanele mi kolana ma ikuteno xikula, ma ja ukuta o katana o kishinta.
3: Mwanaka, ndowene poke yeyo, kendo ape ma pupa ma chikana frangu, owe kale o yahu yu hiyo.
4: Maji papa, hatua wa farangu kala nile wa maikuta pa.
3: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kalihano karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Omvela, tsinalinkani, pomeni pasanchiburikis, za 18 horas, sumisto tokopachilani, poklumiki zonandi, anjatsumusinda, oa maput. Nkutuluka mkani zimenezi, tikupitiliza, lindi mesenchito, sokrucha quatu, comtinianja, ndi ponchumecho, tikloapa, ndi memino, io malisa, io meo, tikale, ndi tsu, ndi mautsinga, a malonda, ndi kenako, kunabitiliza, ndi, chikukamba pamenepa kupitiliza ndi kuimba kusiana mpekia kumalikana.
2: Amunanga Amunanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo cha mate
3: yai kuno kapita kuti parizo kani atiani bato mene
2: edu ili amwewo
3: nifa
2: ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu hata nkukhala wang'ono mwene
3: Alifa nampo sidagulizani kuti tisiye kwa azunda aneba
2: iwe ujiwa kuti ine sindili wa maboja ndandi nditofinyikizika ndi mwana watu Yesu wakula bwino napo ndayitulukira siri ya aneba
3: ayi ndeiti
2: chapano yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita iwo wali mkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mmawele
3: vakudya vina takambilila bwino kazanga
2: etu iwowa amakonda kumpa cha chakudya china cha tanzi ngati ya kizampo nchomba mazila matelele mbwanda ni nchawawa chamaka kawili pasiku ndikenaka amampacha vipacho hivyo vipezekana kumichi
3: basi tu kukulikulekana kumochi kwake
2: yaya munanga ndindafera anemba ndakamba kuti nambala ya malakangati yokumpacha chakudya icho chongezela panyengo yome mwanayo siwajikula nisifunika kusiya kunyamwicha
3: achafuwa angala ndikambira nkanemene nambo ine ndimaganiza kuti sifunaliva zeni kuti viseweza tiye tijite vimwevu.
2: Etu amunanga, tine na omunda, ndi chikutu, ndi katundu mwina mwake uyu. Icho tiliche, tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
3: Maganisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu, duokula bwino kati mwana waneba.
2: Utopenya, kusonda kulindi chipata pata.
3: Yae, basi, zazonda.
4: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ndi nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

Aieto, ni mira fa o hi rieri ni minuto mloko in taro mana to van shavano o yero shaka yo o i hovela o shako pa mo munare o mera to pachiro shai na sona kani wela yavo kere keke cha cha ano para wopi ha Quanto mara kami ledu wani mara to tiere ora bakani bakani bakani bakani mroku wani mara wata no resi ano resi nahi ma nemi lan pili marida ya uhera kwaya Miri waki waka Vipanto warati alepo ya mosa bikumeleka no provincia uniesa Basta di olishinga, kalji Vamos a ni felicidade na zona.